17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: Зала се ти да? Ти речи, яка те люди. Виж, като ти дадеш на радио, то може би зло привидна, като рецимо, че некдо, че един соделовец опраша своя соделовку, не вем, на матичем ураду, ал па в търговини с крухом, а се ти да, она лак рече, не, ти па не можеш, като си послушай, разумеш? Речи я.
1: Не.
2: Dragi, izvoli expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Picăt, zate imam pa, lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okuse.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Lej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala boš vikend vreme brala. Zdaj danes že vemo, kako je, tak bo kmalo tema, povem ti jutri pa nedelja.
1: Jutri dozmerno srbi me nos, veš me.
0: Nekdo te brazpizi.
1: Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldan zvečer na jugovzhodu možen rahu dež. Nedeljo pa se bo razjasnil, pa lepši dan. Temperature trenutno pa Ljubljana Celje 13, Litija Novo mesto 14, Maribor Ptuj 15, Koper 18 stopin, jutri bo pa zelo podoben.
4: Najhitrejši prometni servis

0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста. Леп поздрав, прометовира на Приморски автоцести А1, смир Купер на разцепу Сърмин, прометна несреча. Застои še vedno ostajajo на Штайерски автоцести А1, смир Любляна мед Картино in Задоброво, па на Любljanski južни обознici А1, проти Маленца, мед Козарjem in Маленцами и на цестах Изола Струнян, Лесце Блет in Картина Домжале Любляна. Do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, tako da obvoz je po usporedni regionalni cesti. Srečno in varno na vaši poti.
2: In Zala, kaj delaš čez vikend?
3: Pakiram.
2: A ti greš čajno zvezdaj na dopust? Kdo gre oktober na dopust? To je tak čuden termin.
3: Ja, pač jaz trenutno.
2: Kam pa?
3: S kemperjem grem, veš, tak da se bom zelo premikala, malo čez Italijo, pa do Francije, pa čez Švico, pa nazaj.
2: Mater.
3: Ko mi čakam, ampak bo zelo pestro.
2: Rad bi ti rekla, iskreno ti privoščim.
3: Se vem, da mi
2: pa ne. Pa ti samodelno iskreno.
0: Robert Roškar

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj obvezno.